Det var musik från Bugges Fyro och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen när jag är tillbaka för att bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingende sommarspecial.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så ska vi till ett svensk dansband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller sig Callisto, eller kalte sig Callisto. Bestod eller består av Amelie Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

visa hans Johan. Välkommen hit då Johan. Du får sottla ligga gott. Och så får du slå dig till roses, själv om du syns det är smått. Du som är vän vid himmelsäng som leker i lyseblått. Varsågod försyn dig där Johan. Vi byr dig det bästa vi har. Och så får du ta till takke med silsup och dräckekar. Och dessa som svöv och väcker dig, de heter mor och far. Så vackert du smiler Johan. Når fingra trevler og griper etter en stega og klatrer imot greina der småfugla pip. Men her har de nye navn på alt. Her kalles det magaknip. Så stille du ligger der, Johan. Nå skal vi være glad og rulles rundt på gulv og leke og ha det bra. Vi vet ikke det, vi voksne, om du lå og lekte i stad. Du växte väl ta dig Johan, eftersom åra har gått. Men litt får du lov att arve, det är inte allt som blir grått. För över dig kvälver sig himmelskål som leker i lyseblått.

0: howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds. The Black Keys. Delta Cream. Featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band. Going Wrong. Independent Records. Alan Palou. Naked. Featuring Mark King. Eget selskap. H.P. Lange. Big Gumbo. Everything's All Right. Eget selskap. Terjei Krossteig. Av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

vad det är för värld vi lever egentligen? Det har jag länge undrat. Den är alldeles för grym för att leva i. Varför är jag här egentligen? Jag passar ju inte in här. Jag tänker hitta en egen värld där jag passar in.

Ja, så där sa jag när jag var liten. Jag drömde om en annan värld. Där alla människor var rara, snälla mot varann. Där alla människor var glada. Och sen fick man att känna på det och bli mobbad också.

länge kommer den här världen att leva egentligen? Och hur länge kommer människorna att leva här? Och vad kommer den stora katastrofen att vara som gör slut på allting? Jag undrar så mycket och jag är rädd.